0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbøt finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbøt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Skövde, gå hej, tycker Dan. Glaset på julbak, Birkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

0: Bill, don't take your guns to town.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: en riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. I følge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: en riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs I går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start I Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge I København I forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge I går kveld før Norge-Brasil. I følge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte, onsdag 8. juli klokka 19.30. Da er det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som er kommet inn her til radioen. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det er altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det er Lyngdal Frikirke som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Britt Elin Hadland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andakta denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Jeg har fått et nytt bilde på veggen i stua vår. Det er et foto som sønnen vår har tatt av Lindesnes fyr, ei stjerneklar natt. Han har kalt bildet for stjerneklart, men for meg så har det et lengre navn. Det heter «Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn». Det minner meg om at ja, det er lys i mørket. Jeg er ikke sluppet løs alene i denne verdens kaos. Det er noen her. Det er noe å navigere etter. Det kan fylle meg med trygghet. Som profeten Mika skriver i kapittel 7, «Sitter jeg i mørket, er Herren lys for meg.» I familien vår har vi hatt et år med alvorlig sykdom, men også et år med ekstra omsorg for hverandre, og omsorg fra venner og naboer, og tid for hverandre, og bønn. Når jeg går helt inn til fyrlysbildet mitt, så ser jeg stjernehimmelen. Det er uendelig mengde med små lysglimt. Det siteres ofte om vennskap at «Venner er som stjerner på himmelen. Vi ser dem ikke alltid, men vi vet at de er der.» Når natten er så mørkest, da ser vi stjernen. Når livet er tungt, så ser vi vennene våre desto bedre. De som spør hvordan det går, og de som sier at de ber. Men mest av alt så blir vi mer opptatt av å feste blikket på fyrlykta. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. Gud ønsker å møte oss. Som en far og en mor trøster sitt barn, vil han trøste oss når vi har det vondt. Han som er all trøsts Gud. Jeg vil lese fra 2. Korinterbrev, 1. kapittel og vers 3 og 4. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød.

den trøst vi selv får av Gud. Gud vil møte våre behov. Av og til trengs det at man innrømmer overfor Gud og seg selv at man trenger trøst. Hvis man ikke innrømmer sitt behov, er det vanskelig å slippe Gud til, for Gud trenger seg ikke på. Han overstyrer oss ikke. Han ønsker å bli invitert inn og involvert i vårt liv. Hans ønske er å møte oss, trøste oss og hjelpe oss. Han som er all trøsts Gud. Forfatter og sanger Trygve Skaug skriver så treffende: Guds lys rommer hele mitt mørke. Filipperne 4:7. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. I dag takker vi deg, Gud, for at ditt lys rommer hele vårt mørke. Vi ber at du må bevare oss i trua på deg. Herre, vi ber om at du må velsigne oss og bevare oss. Herre, løft ditt ansikt mot oss og gi oss fred, også når det stormer rundt oss og i oss. Amen.

0: Strever du? Strever du med å være en kristen? Du vet liksom hva det går ut på å ta imot Jesus i ditt hjerte, han som døde på korset for våre synder. Og så vil du leve for han, han som du har bedt være herre i ditt liv. Men du er så litt tilfreds med det livet du lever. Det ble ikke sånn som du forestilte det. Du er så misfornøyd med deg selv. Nettopp til det har jeg lyst til å komme med en kraftig oppmuntring ut fra Guds eget ord. For det første, den som lar seg finne av Jesus som en bortkommen sau, hva sier Bibelen om han eller henne? Og når han har funnet den, altså sauen, legger han det på sine skuldre og gleder seg. Lukas 15. Og vet du, der blir sauen liggende, for han bærer den helt hjem. Der ligger du. Han bærer deg, og alt det du går og bærer på, helt til du går inn gjennom himmelens porter. Vi mennesker legger ofte vekten på at vi skal bære han, løfte opp hans navn, være bærere av en stor og sterk tro på han. For det andre så har jeg lyst til å minne deg om dette. Å ta imot Jesus er å bli født på nytt ved den hellige ånd. Det blir født et helt nytt menneske inni oss, med fullkommen forstand, fullkommen følelsesliv, fullkommen vilje. Dette nye mennesket kan ikke synde. For hør hva Johannes skriver i 1. Johannes 3,9. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Det betyr at når et menneske blir en kristen, begynner han på toppen. Han eller hun står fullkommen for Gud, for Jesus skyld. Han skal ikke jobbe seg oppover for at Gud skal bli stadig mer fornøyd med han. Gud er allerede topp fornøyd. I Sefanja 3,17 så står det, Herren din Gud er hos deg. En helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Kan dette være sant, tenker du? Gjelder dette virkelig meg? Ja, det gjelder hver og en Gud er født på nytt, for det Gud gjør er fullkomment. Og Gud gjør det fordi vi får ta vår tilflukt til Jesus. Hverken du eller jeg har løftet en finger for å fortjene dette. Har vi ikke en stor, god Gud? Derfor kan Paulus skrive til menighetene at de er hellige. Hør, Romerne 1,7. Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom. Elskede, kalte, hellige. Slik ser Gud på deg og meg. Han har selv gjort oss gode nok gjennom Jesus, vår stedfortreder for Gud. Dette nye mennesket er vår egentlige identitet. Dette mennesket vil bare det Gud vil. Det elsker hans ord. Det tenker hans tanker. Men vi er også bærer en gammel natur, en syndig natur som vi er født med. Den hater Gud. Den kan ikke forandre seg. Gud hang den på korset sammen med Jesus. Den ble lagt i graven sammen med Jesus. Den har derfor fått dødsstøte. Den er pillrotten tvers igjennom tross fromme gode gjerninger. Men de er alle ufullkomne. Gud krever fullkommenhet. Det er denne gamle naturen vi strever med daglig og vil prøve å forbedre. Og det er tungt. Ja, egentlig umulig. Hva er veien å gå for oss? Mate det nye mennesket, det som bare vil det Gud vil. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Dette sier hun vårt nye menneske. Ved å mate det nye mennesket gir vi det rom. Det gamle mennesket får mindre makt over oss. Men det forsvinner aldri så lenge vi er på jorda, dessverre. Alle ord i Bibelen som går på det å vokse som kristen, som å se på Jesus, troens opphavsmann og fullender, og det å la sinnet være rettet mot det som der oppe, komme sammen med Guds folk, la andre få bli kjent med Jesus, tale vel om hverandre, tjene hverandre, er det samme som å mate det nye mennesket. Bibelen har så mange veivisere for det nye mennesket som bare vil det Gud vil, som elsker Gud over alle ting og sin neste som seg selv. Og når vi mater det nye mennesket, sulter vi dermed det gamle. Vi ydmyger og sulter det også ved å be om tilgivelse. For det trenger vi hver dag, om vi aldri så mye er født på nytt. Men det på grunn av vår gamle natur. Les deg glad i Guds ord om hvordan Gud ser på deg, om din nye identitet. Så lenge vi fokuserer på vårt gamle jeg, gir vi det næring. Det vi fokuserer på, gir vi egentlig kraft. Men det ikke her vi skal ha blikket, som tidligere nevnt. La oss lese til vi kan juble. Herren min hyrde. Jeg mangler faktisk ingenting. Gleden i Herren min styrke. Nehemia 8:10.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk, og så musikkmix igjen etterpå det med litt variert musikk. Før vi da får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel, og det med Odd B. Andreasen og en reprise ifra i går. Så får vi Skansat sitt tilbud ifra klokken 23. Det er altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

På Tomstad der brygget ei så sterkt et øl. Det spark i vamma som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse

gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og jenta vi yr, og guden vil. For tronan er rein og sitt felespill. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Tralla, tralla, lasse rullan gå. Helene, hun dansa, nynna, hun sang. På gamle

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Som rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der

0: Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene. Men det er mye bedre enn pissemaur i flokk.
1: Jeg er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å kjude. Mens i offer en by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lude. Så ha det så lenge, hilse farvel. Jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på Lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel,

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billetter fås på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er Fra Arkivet, så er det et eller annet som er gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og sist gang og denne gangen så skal vi innom en programserie som heter Foreninger og hobby, som ble produsert i 1990. Og sist gang så var Birger Galdahl på besøk hos Olav Lid, det var 25. juni 1990. Vi skal gå noen uker tilbake til 11. juni i 1990. Da besøkte Birger Galdahl Kvås barnekor, som vi gjør oppmerksom på at dette som kommer nå er fra vårt arkiv, og det er altså Kvås barnekor som blir besøkt den 11. juni i 1990.

0: Som dere har hørt, så er vi altså nå hørt på et barnekor, og jeg er med meg lederen for det barnekoret. Hun kan jo aller først presentere seg selv.
1: Ja, jeg heter Margrethe Flå Egeland, og jeg er en av lederen da i Kvås barnekor.
0: Og det barnekoret her, har det holdt på lenge?
1: Ja, det har holdt på nå i snart 10 år.
0: Du har ganske mange med deg i kåret her, og hvor mange kan det være?
1: Ja, nå er det 37 innskrevne i dette året.
0: Og er de flinke til å møte opp på øvelser og sånn?
1: Ja, det varierer en del. Noen ganger, spesielt når man har fest, så er det jo topp å komme, men ellers varierer det litt med fremmøte. Men stort sett så er det en del som kommer.
0: Og i dag så var det vel litt spesielt, det er avslutning på sesongen, og de ser vel sommerferien gått i møte her. Er de like flinke som dette hver gang? For i dag måtte de vel være helt fulltallige.
1: Ja, i dag var de nesten fulltallige, men det var jo det at vi skulle ha avslutningsfest, og da har vi litt ekstra med pølser og saft og chips og litt spisende.
0: Ja, dere så jo som de hadde det veldig koselig her i alle fall, og stemningen den hørtes ut til å være på topp. Og helst når dere gjør øvelser, har dere noe utenom da?
1: Ja, vi har jo øvelse da annenhver onsdag fra 5 til 6. Og da har vi mest sang selvfølgelig, men så har vi litt opplesning. Og av og til beveger vi litt på oss for at det er litt vanskelig for alle som må sitte stille så lenge. Og når det ligger mot slutten så har vi en liten utlodning. Og dette går på omgang, sånn at i løpet av flere ganger så vinner alle en ting å få med seg hjem.
0: Du er jo ikke alene om å lede og stelle med dette her. I dag hadde du i alle fall med deg 3 damer utenom, og kan du nevne navnet på de andre?
1: Ja, til vanlig så er vi som regel 3 stykker da. Det er Randi Urdal som spiller piano, og Irene Høgetveit og Svanhild Gysland bytter på å komme her og være med. Og ellers er det en av de guttene som er med i koret, Rune Hauan, han spiller også en del piano for oss.
0: Ja, det er jo ikke bare jenter. Det er jo sånn at veldig mange plasser så er det bare jentene som møter opp og sånn. Men her er dere bra representert med gutter også.
1: Ja, vi har det. Det er ikke, kanskje ikke riktig halvparten, men det er ikke så langt ifra. Her er godt med gutter.
0: Men en ting som er veldig viktig for et sånt kor, det er at dere har ting som dere er ute på å opptreder for. Dere kan ikke bare øve hele året. Har dere hatt noen opptredende i år?
1: Ja, vi har vært ute mange plasser. Vi er nok så fast at vi synger når det er familiegudstjeneste i kirka, julaften i kirka og 17. mai. Og ellers er vi med på basarer og barnemøter.

0: Hva slags aldersgruppe har du på disse her musikantene dine, eller sangerne dine?
1: Ja, de begynner når de er 5 år, og så kan de da få lov å holde på så lenge de vil. Men som regel slutter de når de kommer opp i 5. til 6. klasse. Men vi er jo glad for så lenge de vil holde på, for det er jo godt å ha med noen av de store.
0: Og hovedtyngden av de som var her, de var jo ganske unge da. Hvordan er det å lære det sånn her opp? Er de vondt for å konsentrere seg om sangene? Og kan de lese alle sånn at de kan lære de skikkelig?
1: Nei, de kan jo ikke lese alle. De største, de får bøker å se. Og de andre, de lærer det utenatt. Det er helt utrolig det de kan klare å lære utenatt.
0: Hva er dere henter repertoar av sanger ifra?
1: Ja, dette har vi hatt litt forbindelse med Nordbanken inne i Oslo. Og ellers så har vi tatt til sanger fra barnekassetter og lignende.
0: Ja, da tror jeg bare jeg vil takke for at jeg fikk lov å komme her. Og nå skal vi jo høre litt mer til dere nå i dette programmet. Og kanskje vi får hørt noe til de senere også, for vi har jo arkivert disse her sangene også. De kommer tilbake igjen til seg nå. Så takk skal du ha, Margrethe.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

uyaysın. Yata. Sağda su uyaysın. Sağda su uyaysın. Det var Valpe i syden med en skjønte mens vi drakk. Aspanjoler har ikke draget på, lager god tobakk.

riktig fasonger med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en

0: En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 8-delsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er 1 person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.»

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-ballet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå,
2: Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: 30 grader i Sør-Norge mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-serier. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det i samarbeid med Kapruka i Farsund, og billettet fås på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte, onsdag 8. juli klokka 19.30. Da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Norge i VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt. Samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune, på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs I natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: God dag igjen. Jeg skal begynne på en ny serie her, og det fortellinger fra det gamle testamentet. De blir ikke så ofte fortalt I for tiden, nå for tiden. De aller mest kjente fortellingene tar jeg ikke med, for jeg regner med at folk har hørt de en del ganger. Jeg skal begynne med Jakob her. De fleste har hørt om Jakob og Esau, altså Jakob, sønn av Isak og Rebekka. Men jeg skal ikke ta for meg denne fortellingen om Jakob som lurte til seg både arveretten og førstefødselsretten, for jeg regner med at de fleste har hørt om akkurat det. Jeg nevner det bare av og til sånn bisetningene etter hvert som jeg går gjennom historien her. Men det som kanskje ikke folk har tenkt så mye over, det at Jakob sannsynligvis aldri hadde tenkt å lure boen sin på den måten som han kjent for fra bibelhistorien. Jakob var nok mer en mammagutt enn broren var, og han oppholdt seg mye på kjøkken hos mora, og de to de gikk veldig godt sammen. Og Jakob, han hjalp mora med matlaging og annen kjøkkenarbeid. Han var en helt annen type enn broren sin. Han hadde heller ingen idé hvordan han I tilfelle skulle lure sin bror sånn som det fortalt om. Jakob ble livet sett på som en luring og en svindler på mange måter, og navnet betyr visst nok også noe I den retningen. Men det et faktum at den som egentlig stod bak dette luriet var mora til Jakob, altså Rebekka. For Jakob, han protesterte først på dette luriet som mora hadde planlagt. Men mora kjørte saken gjennom og forklarte det I minste detalj hvordan de skulle lure faren Isak til å tro det var Esau som han hadde foran seg når han skulle velsignes og få rettigheten sin. Hun fikk tag i besteklæren til Esau, og utstøtte Jakob med disse, og skaffet mat til faren, og utstøtte Jakob med skinn på armene, fordi Esau var lodden, og Jakob glatt. Svindelen ble riktig nok oppdaget av Esau, men da var det for sent. Og de fleste kjenner nok den historien om hvordan faren ble lurt, og hvordan broren til Jakob Esau ble fratatt denne avretten. Ja, la meg også nevne at Esau var nok mer en mann etter farens mag. Han var sterk og dyktig jeger, og riktig et mann folk, vil noen si. Og av den grunn så synes faren best om Esau, den eldste sønnen min. Eldste sønnen sin. Det endte i hvert fall opp med at Jakob måtte flykte til onkelen Laban, broren til Rebekka. For Esau var så rasende for det at han var lurt, at Jakobs liv var rett og slett i fare. Derfor var det bare en ting å gjøre, det var å rømme så fort som mulig. Hos Laban var det forresten Jakobs tur til å smake sin egen bensin, for her ble han lurt av sin onkel Laban til å gifte seg med begge døtrene hans. Det var jo egentlig bare den ene Rakel han ville ha, men så fikk han på en måte den andre på kjøpet med en rekke roter og ekstra arbeid og tull. Nå var det ikke uvanlig å ha to koner på den tida. Noen hadde flere også. Og jentene hadde dessverre ikke stort det skulle ha sagt. Men det er jo greit at den bestemmer selv over giftemålen, i stedet for å bli tvunget til å lure andre på den måten. Jakob var en luring, han også, og han lurte til seg både arv og rettigheter fra faren, riktig nok en mors hjelp, som jeg har nevnt tidligere, men han var jo ikke uten skyld, Jakob, heller. Han gikk jo med på dette. Dermed var han medskyldig, i høyeste grad. Laban, onkelen til Jakob, var både gjerrig og upålitelig, skulle det vise seg. Han presset Jakob til arbeid i 15-20 år for seg. Jakob fikk riktig nok de to døtrene til kone, men lønnen ellers var ikke mye å skryte av. Til sist så var Jakob tålmodig i slutt, og da slo han i bordet og klaget sin nød til Laban over elendig betaling og mye jobbing. Til sist så ble de enige om en avtale. Jakob skulle gjete buskapen til Laban, og avtalen gikk ellers i all korthet ut på og grove trekk, at siden det nå var sånn at Laban hadde både svarte og hvite sauer, så kom de da frem til at Laban skulle beholde alle fremtidige lam som var svarte og de som var hvite, og Jakob skulle få de flekkete, eller spraglete. Og her er det viktig å huske på at Laban var en meget velstående mann, med mange husdyr. De inngikk også en lignende avtale om geitene. Jeg har tidligere nevnt at Laban var luring, men Jakob var så visste snart, han var ikke født i går han heller, og han hadde en plan for å berike seg. Noe av det første han gjorde var å flytte noen kilometer unna der Laban bodde, og forholdet mellom de to var anspent. Men det var nok flere grunner til denne avskillelsen. Antagelig var ikke Jakob innstilt på at Laban skulle ha noen muligheter til å holde øye med hva han drev på med.

Jakob hadde sine planer klare her. Han flyttet noen stengsler her og der, og litt rundt forbi, og så ledde han de svarte og de hvite sauene sammen, sånn at de kunne få pare seg. Og da ble de ikke uventet en del spaglet og avkom. Ikke så lite heller etter hvert. Da gikk alt etter Jakobs plan, sånn at det etter hvert ble født riktig mange spaglete sauer. Og som ikke dette skulle være nok, så ble det under mystiske omstendigheter født på samme måte født rikelig med geiter av den sorten som Jakob skulle ha. Noen vil kanskje si at det var ikke særlig pent av Jakob å lure onkel Laban på den måten, men vi må huske at Jakob ble grundig snytt og utnyttet av Laban i årevis på grunn av disse døtrene til Laban som ble konene til Jakob. Så det var kanskje ikke så rart at han her takket for sist, for å si det sånn. Tida gikk. I første omgang la ikke Laban merke til at Jakob beriget seg på husdyrene. Men Laban hadde noen sønner han også, og disse skjønte etter hvert at det var noen ugler i mosen her. Og jeg må heller ikke glemme at det var arvet etter faren, de skulle ha sitt. Og så gikk det etter hvert som det ofte gjør, når noen blir rikere enn andre. Folk blir misunnelige, og folk her var i første omgang sønnene til Laban. På en måte så kan en kanskje forstå det. Siden de skulle jo arve etter faren, og nå ærger de seg over at denne luren dreier en annen slektning, altså i dette tilfellet Jakob, tilegner seg store rikdommer. Ja, for rikdom på den tida bestod jo gjerne av husdyr, dersom en ikke hadde sølv og gull på lur. Etter hvert så skjønte jo også Laban at det var noe luri på gang her, og nå følte Jakob at det begynte å brenne under føttene hans. Det brygger rett og slett opp til noe, som han sier. Hva skulle han nå finne på? Ble han værende hos morfaren Laban, så kunne han risikere at han i verste fall ble jaget av gårde og fratatt store deler av sin opparbeidede rikdom. Reiste han tilbake, så, som han i grunnen ikke hadde så lyst til, så kunne han risikere at bråk med broren Esau, som nok enda var sint fordi han var blitt bedratt og ydmyget av sin yngre bror. Han kunne i verste fall bli drept der også.

Det var en riktig stor karavan som satt av gårde. Og Jakob med alle sine folk, de to konene, dyrene og alt de eide, og tjenerskap og alt. Men det Jakob ikke visste, det var at Rakel, den eneste kona hans, nei, den ene kona hans, og forresten ynglingskona, i all hemmelighet hadde listet seg inn i Labans hus og stjålet husgudene til Laban. Det ble ikke fortalt hvorfor hun gjorde dette, men antagelig var det fordi hun trodde det ville bringe lykke. Vi kan altså fastslå at det her var det en form for avgudsdyrkelse, og det i høyeste grad i Labans hus. Hadde Jakob fått greie på hva kona hadde gjort, så hadde han nok reagert med forskrekkelse og sinne, og straks sendt disse gudene tilbake til Labans hus, før noen fikk greie på hva som hadde skjedd. Men Jakob visste ikke noe om dette. Laban kom hjem først 3 dager etterpå, etter at Jakob hadde dratt, altså. Og det første han fikk greie på, var at Jakob hadde stukket av med sine koner og tjenestefolk, og ellers alt han eide. Litt etterpå kom det også fram at til og med husgudene var stjålen. Magende frekkhet. Nå var Laban rasende, og han samlet alle sine folk. De hoppet opp på kamelene sine og satte etter flyktningene. Ja, jeg vet ikke om kamelene kan galoppere, men fort gikk de i alle fall. Og sporene etter en såpass stor karavane, som denne Jakob, var jo ikke vanskelig å følge. Da må han huske på også at selv om Jakob hadde 3 dagers forsprang, så hadde han veldig mye å dra på, og det gikk ikke så fort. De andre, de hadde ingenting å dra på. De hadde kanskje bare nistepakker, så var det bare sett av gårde. Det gikk som det måtte gå. Etter 3 dager, så nådde forfølgeren Jakob og folkene hans igjen. Og da ble det bråstopp og skrik og skål. Heldigvis for Jakob, så hadde Herren kommet til Laban i en drøm og advart om at de ikke måtte skade Jakob. Derfor skjønte Laban at her måtte han gå fram med forsiktighet. Dersom ikke dette hadde skjedd, så ville muligens Jakobs liv ha hengt i en tynn tråd. Laban buste ut med sin kritikk, og anklager Jakob for å stukke av uten grunn, og han var sint og fornærmet. Du har bare reist ned i veien med mine døtre og mine barnebarn, uten at jeg fikk sagt farvel eller noen ting, sa Laban. Han mente at det var dårlig gjort. Han syntes også at selv om han syntes også selv at han hadde faktisk behandlet Jakob veldig bra. Men Jakob var også opprørt. Han stod ikke på Laban, og han syntes slett ikke at han var noe bra behandlet. Ellers hadde han ikke stått av på den måten. Jeg har tjent deg i 20 år, sa Jakob. Han hadde på ingen måte glemt at han måtte arbeide 7 år for hver av døtrene til Laban, pluss 6 år ekstra. Han ble grundig lurt der. Og dessuten bekjente han for Laban at han var redd for at han ikke skulle få lov til å dra, og derfor hadde han ikke noe annet valg enn å rømme med seier sine, sa han. Men nå gjenstod det en meget alvorlig ting, i alle fall sett fra Labans synspunkt. Laban anklager Jakob for å stjåle husgudene. Og det kunne jo ikke ha vært noen andre, for de var jo der før Jakob stakk av med følget sitt. Men da Jakob hørte dette, så ble han både sint og opprørt. Noe slikt ville han aldri tenkt på i gang. Du kan ransake hele leiren, sa han, og skulle du mot formodning finne at noen har stjålet disse gudene, så kan du gjerne for min del henrette den skyldige på stedet, ropte Jakob. Han visste selvfølgelig ingenting om at det var Labans egen datter og Jakobs yndlingskone Rakel som stod bak tyveriet. Det ante han ikke. Nå begynte en systematisk ransakelse av hele leiren til Jakob. Alle teltene ble grundig inspisert av Labans menn, og Rakels telt, det ble rett og slett rota skikkelig igjen, og alt ble rota igjennom. Men ingenting ble funnet, heller ikke der. Selv Laban var nok litt forundret, og han begynte å stusse på dette her. Og så kom han bort til sin datter Rakel, som satt på kamelen sin. Og det faren, eller ingen andre visste, var at husgudene var gjemt under

dalen på kameldryggen, der Rakel satt. Rakel og faren hadde nå en prat sammen. «Jeg sitter her fordi at jeg har det på kvinners vis», sa Rakel. Med andre ord, Rakel hadde rett og slett menstruasjonen. I hvert fall sa hun det. «Ja, det var ikke noe å gjøre med det. Naturen måtte gå sin gang. Laban kom nå bort til Jakob. Han var Silles bragere enn fra begynnelsen. Og så ble det inngått en avtale om fred mellom de to. Og så bygde de en slags steinrøys som et tegn på vennskap.»

Ja, det blir altså bygd et slags steinrøys, lite steinrøys, som et tegn på vennskap. Og Laban skulle ikke gå forbi denne røysa for å ta hevn over Jakob. Og Jakob skulle heller ikke gå forbi den andre veien for å hevne seg på sin onkel. Så fikk Jakob lov til å dra hjem med hele sitt følge. Og Jakob sendte noen av sine menn i forveien for å lodde stemningen i forhold til sin bror Esau, for der var han ikke trygg. En kunne ikke uten videre vente at en som var blitt fralurt både arv og rettigheter, bare kunne smile og si at alt er ok. Esau hadde vært rasende på sin bror og truet med å drepe han, og det var jo derfor Jakob måtte flykte. Etter noen dager så kom mennene han sendte tilbake igjen, nok så opprørte. Broren din Esau kommer mot oss med en hær på 400 mann, sa lederen for mennene som hadde gått i forveien. Jakob var ingen modig mann. Han var rett og slett livredd. Han kunne ikke snu og så løp tilbake til Laban. Det ville han heller ikke rekke å gjøre. Så klekket han ut en desperat plan. Han delte flokken i to deler. Dermed antog han at dersom den ene flokken ble angrepen, så vil den andre flokken kanskje greie å flykte. Kanskje. I tillegg så samlet han en stor flokk med sauer og geiter og dyr, og kyr, unnskyld. Dette skulle være en gave til Esau for å blidgjøre han. Kanskje kunne det da være en liten sjanse for å berge livet, tenkte Jakob. Og så ba han til Herren samme kveld om at han måtte redde dem ut av denne knipa. Og etter en høyst levende drøm om en kamp med en mann utsendt fra Herren og tagde en engel, fikk Jakob en velsignelse. Jakob fikk med dette en kraftig slag over hofta, og så ble han halt på den ene siden, faktisk. Og mannen ville jo ikke se navnet sitt, da han ble spurt, altså mannen som Jakob kjempet med i den drømmen, eller hva det var. Og like etterpå forsvant han sporløst. Men neste dag kom Esau imot han med alle sine menn. Jakob stilte opp barna og konene først, og de bøyde seg til jorda for Esau, som tegn på underdanighet. Og ikke nok med det, Jakob løp frem og bøyde seg 7 ganger til jorda for Esau. Det var meget ydmykt gjort. Men da skjedde noe merkelig. Esau stormet frem og kastet om halsen for sin bror og kysset han, og begge to gråt. Jakob kom frem med gaven til Esau, men Esau ville ikke ha det. Han hadde mer enn nok selv, sa han. Altså, Esau var nok litt ganske rik han også. Hvordan han ble det står det ikke noe om, men antagelig var det sånn. Men Jakob nøda likevel Esau til å ta imot gavene, og til sist så gjorde han det da for skamskjulet. Eller kanskje han hadde lyst på det likevel, hvem vet. De to følger med hverandre, de to brødrene, og det vonde var glemt, og alt var godt. Nei, ikke alt forresten. For da Jakob kom hjem, så fikk han greie på at mora Rebekka var død, så han fikk altså ikke se mora si mer. Faren Isak levde, men han var gammel og meget skrøpelig, og alt tyder på at brødrene levde i fred med hverandre resten av livet. Ja, her slutter historien med to brødrene, Jakob og Esau. Esau ble visstnok stamfaren til araberen, sammen med Ismael, den sønnen som Abraham hadde med trellkvinnen. Og med dette takker jeg for meg, og neste gang skal jeg komme tilbake med historien om Samson.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu

se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

dybe spor. Minne fra slag i ujevn takt, urørt av kapitalismens makt. Ja, tida går, men mernan sviver, evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grønn og fin og bare min, en trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke brug for noe anden enn marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever ned i gang, det er alt som skal til.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Branner skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Branner skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Da vil jeg, Odd Andreassen, enda en søndag som jeg ønsker å få lov å være med dere, og noen tanke og har jeg hatt, og noen tanke for meg kanskje mer eller mindre daglig. Noen mer fornuftige enn andre. Vi jo sikre på at vi tenker mye mer enn vi sier. Det vel helt naturlig. Men hvilken tanke jeg har i dag, det jo dette at Jesus har noe å gi oss hver eneste dag. Det dette at vi blir stadig minnet på at ufred og det at der er, ja, så mange ting vi kanskje undrer oss over. Men så sier Jesus til disiplene sine, slik som han sier til oss som er hans disiple i dag, i Johannes 14, 27, skal jeg lese. Det var når Jesus var på vei, han sa det at han skulle forlate dem, så sier han det, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsker meg, var dere glade for at jeg går til min far. For far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dette til dere, for at dere skal tro det når det skjer. Er det ikke, for min egen del, så synes jeg det er gode ord. Det er ting som jeg har hatt bruk for, og føler at jeg har hatt enkelte ganger i de siste tiden, så jeg har hatt dette. Uroligheten kommer litt, men så blir jeg minn om det, akkurat dette. At han gir oss den fred som ikke verden kan gi oss. Gitte og Sante skal nå synge, han er vår fred.

Og når han kom tilbake igjen etter 40 dager, så møtte så kom han mot Johannes, døperen Johannes, som sier, «Se, det Guds lam som bærer verdens synd.» I det gamle testamentet så sendte de syndebukken opp for å bære Israels sine synder. Men Jesus kom for alle verdens synd. Og vi trenger det mer enn noensinne. Og Jesus behøver offerbukken. Han offrer seg for meg det. Og dette John Kippen, men at jødene skal føle seg uttrykk i verden. I Norge, til og med i Norge, føler de seg uttrykk. Det synes jeg så trist. Og det bør ikke være sånn, og dette må vi stå imot mer enn noensinne. Nå skal vi høre Bjørn Gjengen som synger Forsoning og fred.

jeg tenkt på denne uka? Ja, det var sånn vi tenker på forskjellige uker, og jeg har tenkt litt på dette med fellesskap. Tenk på at hvis alle menigheten kunne gått sammen og hatt igjen de fellesmøtene som var på høsten før. Ja, opp til 14 dager, opp til 3 uker, 4 uker. At vi hadde tid til å komme sammen og ja, bli fornyet. Jeg tror vi trenger å bli fornyet. Vi tror vi trenger å møte hverandre igjen. Ja, for, uten skillelinje. Uten å ha forskjellige enkelte teologiske ting vi ser litt ulikt på. Men jeg kommer sammen om jeg forener som en eneste ting. Det å vinne mennesker for Jesus, og at vi bør styrke selv. Vi trenger dette. Vi trenger å få litt mer fres i oss, om man skal si det på den måten. Og det tror jeg vi gjør med å komme sammen. Jeg tror vi gjør det for det når vi virkelig kan enes om en ting. Vi vil bringe evangeliet ut. Ikke bare sitte for oss selv og bringe det inn til oss selv. Men bringe det ut. Derfor synes jeg radioen en fantastisk plass å bringe det ut på, og samtidig media som du ser på forskjellige kanaler i fjernsyn. Vi trenger å bringe virkelig ut til de som ikke hører det til daglig, og ikke bare til oss som går på møtene til vanlig. Det har jeg også tenkt på i denne uka. Finn Arne Løve skal synge for oss. La oss si sammen løfte ham opp.

Neste sang handler om det å være I stillhet. Når vi I stillhet, så hører vi stemme. Og det vi ønsker å høre Guds stemme. Det jo slik når Elias hadde vært på Karmelfjellet og gjort store under. Og han ble engstelig og satt under tre, gikk I hule og gjemte seg for Gud. Men stormen kom og uvær kom. Og, men så hørte han den stille susen. Og da skjønte Elias at Gud var der. Så jeg tror vi I den urolige verden trenger stillhet. Lytt til denne hos som synger. Jeg vet dessverre ikke hvem det ja. Men hun synger veldig bra. Flott stemme. Og sangen heter Even in Silence, When the Quiet Start to Speak. Nå skal vi lytte til denne sangen. Den var cirka 6 minutter. Ikke sikkert at du kan forstå hva hun tekstet engelsk, men nydelig melodi, og så hører vi på henne sang.

Det er vel ikke vanskelig for oss nå når vi å oppleve at tiden forandrer seg. At det er ikke slik vi skulle ønske situasjoner rundt i verden skal være. Og da kan vi vel komme til den enighet, tror jeg, de fleste av oss, at verden er ikke stabil, og de prøver på mange måter å få den stabil. Men hvis vi glemmer det viktigste, at den eneste som kan gjøre verden stabil, er Jesus Kristus. Han er den som kan røre ved vårt hjerte, og leder i verden sitt hjerte. Jeg tror det er på tide at norske ledere og europeiske ledere går på kne og ber til han som virkelig kan hjelpe og er fredsfyrsten av alle, Jesus Kristus. For det skapes mye ufred. Og jeg må jo si at en gruppe som jeg er utrolig begeistret for, det er Rett Kurs. Og nå skal de synge for oss alle. Og du har hørt kanskje sangen mange ganger, kanskje det er en stund siden du har hørt det, men sangen er «I en tid med ufred og ondskap og hat». Og det er jo det som er virkelig er det som skjer i verden. Og i nære redaksjoner til meg også, at det er så mye ufred. Og la det bli slik at Jesus får tak i oss alle sammen, og skape den freden som virkelig han ønsker å gi til oss alle. Rett Kurs kan vi høre nå.

Ja, er vi villige til å forandre oss? Og at vi ønsker å forny oss, se ting på en annen måte. Men en ting før, det skal ikke bli misforstått, så jeg skal i hvert fall for min egen del, om jeg ønsker at Gud skal forvandle og forandre noe i mitt liv, så skal Bibelen være min rettestor. Den er den som er sannheten. Men likevel så er det kanskje enkelte ting vi må tenke på for å nå andre mennesker. Jeg er jo veldig begeistret for musikk da, og møter mennesker på den måten. Og jeg vet ikke hvordan det er med det. For jeg tror at vi kan bli låst i form med det ene og det andre. At det blir slik som jeg har sagt tidligere, at toget går der skinner ned. Uansett fart og farve, så vil det gå der skinner ned. Vi trenger å bli fornyet, vi trenger å, at Jesus kommer sterkere inn i vår liv, at den hellige ånd får tak i oss og griper tak i oss, og la oss bli forvandlet. Som det står i Romerbrevet 12, som jeg skal lese. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Ja, om to dager så det den 7. oktober, og tirsdag så markerer jeg to år for den forferdelige det som skjedde med i Israel når Hamas gikk inn og drepte over 1200 uskyldige mennesker. Og frem til i dag så dette bare ført til elendighet. Det som i hvert fall ut fra mitt ståsted, så virker det som at det Israel som har fått skylda. Det Israel som den skyldige part, selv om det var de som ble angrepet. Og jeg må jo si det at uansett, altså, krig jo elendig, og det trist, uansett hvilken side du på. Og jeg skulle ønske at det kunne være slutt den dag i dag. Og det ser jeg kan se litt lysere ut, selv om jeg vet det at charteret til Hamas og terrorgruppen, det å utslette Israel. Det å ikke la Israel være for lov til å være en stat. Det som så fantastisk egentlig med det jødiske folk, at de blitt forfulgt i ja, hundrevis, du kan si tusen, i hvert fall et par tusen år. Og de blitt jagt ut av sitt land, de blitt forfulgt, men når andre stater har gått og forsvunnet, så det dette med jødene. Det noe som helt spesielt, så har kommet de tilbake igjen til sitt land. Det de blitt gått ifra, blitt fratatt det romerrike, du kan ta hele veien oppover, men så har de beholdt både landet her de nå, og det her språket, og det her tradisjonen. Det finnes ikke maken til dette noen sted, eller noen civilisasjon som kan si det samme. Det helt fantastisk, og det det her det ligger. Det Gud gitte, at Israel, det som Bibelen sier, det ikke alltid de som mest lydige, men det Guds utvalgte folk.

Ja, rundt omkring i Jerusalem er de store murer. Ja, jeg vet ikke om du har vært i Israel. Jeg har vært der 4 ganger, og jeg håper at jeg snart kan få lov til å vende tilbake. Det er noe spesielt når du vandrer der nede og går i fotsporene der som Jesus en gang har vandret. Men så er det jo sånn med oss at vi, Jesus har jo sagt til oss her nede at vi skal følge han. Vi skal gjøre, vi skal være lydige med ord som han har sagt til oss, og være hans vitne her nede. For han sier til oss som han sa til sin disiple, følg meg. Og det er ikke alltid like lett det. Det er så mye som holder oss vekke, og vi skulle ønske at vi kan si mange flotte ord. Men når Jesus kommer og sier, følg meg, så er det et ansvar vi har. Det er noe vi har sagt ja til. Og som vi må kanskje tåle litt ydmykelse av det, men gjør noe så lenge vi har Jesus og den Hellige Ånd som vår veileder og rettleder. I Jesajas 41:10 står der, frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Denne søndagen nå, du som hører, det I reprise, det sånn at det noe som godt. Det noe sånn fantastisk, det å komme nærmere inn til han, Jesus Kristus. Det å kunne sette seg ned en kveld og avslutte dagen med noen sang. Jeg setter dem av og til, så setter jeg meg ned og jeg alene, så hører jeg på sanger, og jeg synes det fantastisk å høre på. Den melodien jeg ønsker å spille nå, det for dere alle, det nærmere deg, min Gud. Det gir meg fred, sjel og ro, som jeg tror vi alle trenger I disse tider. Han freden og roen som gjør det mulig for både meg og deg, og møte denne natta, og morgendagen med nytt mot og nytt håp om en bedre verden. Og så vil du si at det ser mørkt ut, men løfter vi blikket til Jesus, ser vi opp til han, og så kan vi gi stille sinn, be om at han må, at vi kan kjenne at vi kommer nærmere han. Han ønsker det av oss, at vi kommer nærmere han. Det ikke fantastisk med Jesus, som ønsker å med sin hellige ånd alltid å være nær inn til oss.

0: Jesus, det er slik at vi alle ønsker å komme nærmere deg. Og det som er så fantastisk at du ønsker å komme nær oss. Du ønsker å bringe tid med oss, og med din gode hellige ånd, Jesus. Så ønsker du at du skal få tak i og gripe tak i oss. For du vil gi oss alltid det beste. Og så vet vi at det stormer litt rundt oss av og til. Det er av og til vi kommer med noen hvorfor. Og så er ikke alltid vi får det jeg skjønner og får de svarene vi skulle alltid ønske. Men du ønsker i hvert fall å komme nær oss og være nær oss. Velsign som bare du kan i ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, være ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren lar sitt ansikt lyse over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Ja, da vil jeg og Bjørn Andresen få lov til å takke for denne søndagen. Vi har hatt mye regn, og vi har hatt mye vind, men stormen, den legger seg før eller siden. Og ja, så om det er grå skyer, så vil også de blå himmel komme fram. Så da vil, som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så cirka klokka 18 i morgen. Og så må du ønske deg virkelig god natt alle sammen, og ikke glem at, som Bibelen sier, vi skal be om fred for Jerusalem.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

samarbeidspartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.